پویں خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سبے پوت ہیں تھاواں بابا دے وسا سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں راو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کریں سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لیو لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خجانا بخشیا آپے جانے سوئے اے من ہر جیو چیت توں منو تج وکار گر کے سبد تے آئے توں سچ لگی پیار رہاو ایتھے ناوں پلیاں پھر ہاتھ کتاؤں نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڈ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے آن دن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرشت سب ساجین آپے ندر کریں نانک نام وڈے آئیاں جے پاوے تین دے مارو محلا تیجا پچھلے گنے بخسائے جیو اب توں مارگ پائے ہر کی چرنی لاگ رہا وچوں آپ گوائے میرے من گرمکھ نام ہر تیائے صدا ہر چرنی لاگ رہا ایک من ایک بھائے رہاؤ نہ میں جات نہ پت ہے نہ میں تھیو نہ تھاؤ سبد پید پرم کٹیا گرو نام دیا سمجھائے کیوں من لالچ کردا پھرے لالچ لاگا جائے تندے پور ویاپیا جم پور چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیون گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلا تیجا سچ رتے سے ٹول لو سے ورلے سنسار تن ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار بابا ساچا سائیں ورد

قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھو وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

آپ ہی میل ملایا سد ہی نیڑے دور نہ جانو گر کے سبد نزیک پچھانو بجسے کمل کرن پرگاسے پرگٹ کر دیکھایا آپے کرتا سچا سوئی آپے مار جیوالے اور نہ کوئی نانک نام ملے وڈیائی آپ گوائے سکھ پایا مارو سولہے محلہ چوتھا اک اونکار ستگر پرساد سچا آپ سوارن ہارا اور نہ سوجس بیجی کارا گرمک سچ وسے کٹ انتر سہجے سچ سمائی ہے سبنا سچ وسے من ماہی گر پرسادی سہ سمائی گر گر کرت سدا سکھ پایا گر چرنی چتلائی ہے ستگر ہے گیان ستگر ہے پوجا ستگر سیوی اور نہ دوجا ستگر تے نام رتن تن پایا ستگر کی سیوا پائی ہے بن ستگر جو دوجے لاگے آویں جائیں پرم مریں اپاگے نانک تن کی فرگت ہووے جی گرمکھ رہ سرنائی ہے گرمکھ پریت صدا ہے ساچی ستگر تے مانگو نام اجاچی ہو دیال کرپا کر ہر جیو رکھ لے وہ گر سرنائی ہے امرت رس ستگرو چوایا دسویں دوار پرگٹ ہوئے آیا تہ انہد سبد وجہ تن بانی سہجے سہج سمائی ہے جن کو کرتے تر لکھ پائی انگ دن گر گر کرت وہائی بن ستگر کو سیجے ناہی گر چرنی چت لائی ہے جس پاوے تس آپے دے گرمکھ نام پدارتھ لے آپے کرپا کرے نام دیوے نانک نام سمائی ہے گیان رتن من پرگٹ پیا نام پدارت سہ جے لیا اے وڈیائی گر تے پائی ستگر کو سد بل جائی ہے پرگٹیا سور نسمٹیا اندھیارا اگیان مٹیا گر رتن اپارا ستگر گیان رتن ات پاری کرم ملے سکھ پائی ہے گرمکھ نام پرگٹی ہے سوئے چہ جگ نرمل ہچھا لوئے نام میں نام رتے سکھ پایا نام رہا لیو لائی ہے گرمکھ نام پراپت ہووے سہجے جاگے سہجے سووے گرمکھ نام سمائے سماوے نانک نام تیائی ہے پگتا مکھ امرت ہے بانی گرمکھ ہر نام آنکھ وکھانی ہر ہر کرت صدا من بگسے ہر چرنی من لائی ہے ہم مورکھ اگیان گیان کچھ ناہی ستگر تے سمجھ پڑی من ماہی ہو دیال کرپا کر ہر جیو ستگر کی سیوا لائی ہے جن ستگر جاتا

تیرے لفظ کمائے اندازہ حور نور مسک خدایا بندگی اللہ اعلی حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سو دے ہوئی حاجی سو مولا ملعون نوارے سو درویس جس صفترا سبے وقت سبے کر ویلا خالق یاد دلے مہ مولا تسبیح یاد کرو دس مردن سنت سیل بندان برا دل میں جانو سب فی الحال کھل خانہ برادر ہمو جنجالا میر ملک عمر فان

آئے کہاں سب اٹھ جاسی پیر پیغمبر اولیے کو تھر نہ رہا سی روزہ باغ نواز کتے بن بجھے سب جاسی لکھ چوراسی میزنی سب وہ جاسی نیچل سچ خدا ایک خدا بندہ

گائے گنا بسنت محلا پنجواں جس بولت مخ پوت ہوئے جس سمرت نرمل ہے سوئے جس ارادے جم کچھ نہ کہے جس کی سیوا سب کچھ لہے رام رام بول رام رام تیاگو من کے سگل کام رہا جس کے تارے ترن اکاس

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

سوچے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل فل گر گیان درڑایا بہکار باس جگدی

خال خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ

تک کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہرتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آس پیاسی سیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی ہے سکی کاجل